kasa be ka sem tro bi se yesu a mewu amahu wadiba o ma frania ni ja ko awa wa ima pa junior asenia

wo so nye obia ahofe ene ye limo nyama ewo ye ndibra ye wona ma ye nyaso en che ye miano ye benya mie ni muso ye wono kwan ye be fa so yi nyame aye bi se enye nyame a anka empempe so aye dri sanya wera ka ye nim die bianka tu ye

ka wo so nye obia ahofe ene ye ni monyama ewo ye dipra ye wona ma ye nyaso enche ye ni ano ye benya mie ni muso ye wono kwan ye be fa so yi nyame aye bi se enye nyame a anka empempe so aye dwi ka ye nim die bia ka tu ye